0: Aya.
1: Ini mah kira di word yang kata lah dah kau dok tahu nunggu aku naja. Wuih ya.
2: Ini mah kira di word yang kata lah dah kau dok tahu nunggu. Dah kau boru loya. Bila wuih. Ini mah kira di word yang kata lah dah kau dok tahu nunggu. Dah kau boru loya.
0: Dengar lagi.
2: Ni muje yini ndu yidi wodi manu yigwa e mama muje porole muja tini di wote anu amia jikara nekio muje odaka luoru